0: Mentia, me yanko bebo bini din at the Rocklin.
1: Umwajiji
0: yama mi deno.
1: Umwajiji
0: yama mi deno. Umwajiji yama mi deno.
1: Umwajiji yama mi deno.
0: Umwajiji yama mi deno. Umwajiji yama mi deno. Umwajiji yama mi deno. Umwajiji yama mi deno.